0: Och Lisa, du fick en lite speciell upplevelse igår när du skrudde av lyset. Det var mycket som tyder på att du gärna inte så väldigt tekniskt anlagt det.
1: Nej, alltså, nu ska du höra. Nu kan du kanske tvila lite på min intelligens här, Egil.
0: Ja, eller rätt sett dåliga tekniska kunskaper.
1: Ja, för att igår så blev plötsligt nätverket våras nere. Interneten fungerade inte. Och så med en gång den var blivit lagt ner så fick jag en telefon. Och så tog jag telefonen och då var det en som ringde ifrån BKK, sa han. Och lurte på om nätverket våras var nere. Så ja, det är det faktiskt. Och ja, okej, ja, för det kunde hända då att det var rätt och slett en koblingsfejl. För då var det ju så att internet fungerar ju i lysets hastighet, men det är inte alltid att internet tar och samarbetar så bra med lyset. Så jag bara, ja väl, okej. Ja, så jag skulle rätt och slett pröva att skru av lyset, så kunde det hända att interneten ville verka igen. Och det första jag gör, jag tar ju såklart och skrattler och tror ju inte på detta överhuvudet. Alltså det är ju någon som tuller. Ja. Tuller du med mig, säger? Och han var steinalvorlig, detta var en bergensare. Steinalvorlig, och så sa nej, det var sånt faktiskt att det var inte alltid att lys och internet samarbetade så bra, så jag skulle pröva att skruva av lyset. Så det är mycket om och men, så begynte Lisa Lien att gå runt i lokalen här och skru av lyset. Och så tog jag och plockade upp rör igen och så sa han, ja, då måste du pröva om interneten virkar. Så klickade jag på och det virkar på om internet nu, vet du.
0: Ja, så då trodde du att nu hade du löst problemet?
1: Ja, nu hade jag löst problemet, så jag gick ju runt och de sportkollegorna mina begynte att spöra, bland annat Morten på maktsavdelningen begynte att spöra mig, hvorfor jag gick runt och skrudde av lyset? Nej, nu har jag fått interneten att fungera, så jag skulle skruva av lyset och nu virker det. Och han, vet du, checka och ja, men så bra då. Så visste det sig ju någon timme efterpå att det var han godaste Morten från maktsavdelningen som hade lurt mig trill runt.
0: Ja, ja. För de hade dratt ut ledningen på PC-en så att inte du hade internet.
1: Ja,
0: och så du skrudde av lyset.
1: Nå blev faktiskt lyset skrudd av här i studio.
0: Kan vi höra på sig?

0: stesans är nog enkelte har mer av en andra och Eiren du trenger stort sett kart och kompass oavsett hvor du är.
1: Det spørs om det hjälper en gång jag har inte stesans. Punktum.
0: Alltså hvis du är ute och reiser och såna ting, hur finner du fram egentligen?
1: Är det GPS kart på mobilen min eller så printar jag ut kart och det är lätt främmande städer då är jag väldigt skeptisk och försiktig. Men själv om det nu är visst nog etablerat att män har bedre retningssans än kvinnor så är det ett hemligt vapen vi har som dere ikke har. Vi kan be om hjälp.
0: Och det kan dere, ja.
1: Ja, men har ju en djup allergi som gör att de kan detta om hvis de må spørre om retningen. Altså, ja. Det takler de ikke det hele tatt, og men, det heldigvis. Men som du
0: sier, mobilen jo veldig fine i dag i sånn sett. Altså, du trenger bare Google Maps, og så finner den ut hvor du akkurat nå, og så kan du bare legge inn hvor du skal henne, hvis du har sånn noenlunde peiling. Mm. Og så kan du bruke Google Street View, hvis du vil, for å kjenne igjen gategjørnet og finne fram. Så det er mange gode hjelpemidler der ute. Men ellers, denne undersøkelsen som du snakker om, den är gjort av då studenterna vid NTNU i Trondheim. Der har gjort en doktoravhandling faktiskt på detta för att finna ut om det är forskjell på män och kvinnor i förhåll till detta med stesads. Och det är det faktiskt.
1: Det är det. Och det jag syns det är lite artigt är att de har undersökt baserat på sina försökspersoner, men de lurer på har de tagit med alla faktorer som uppväxt och i det hela tatt?
0: Nej, bara generellt sett tror jag.
1: Jo, men uppväxten har väldigt mycket att säga. För bara baserat på min egen erfaring så vet jag att mycket av grunden att jag surrar runt som en humla utan mål och mening när jag inte vet hur jag ska är för att alla handkön i min familj har alltid tagit styringen så jag har aldrig mått liksom vore den som har funnit fram så då har jag bara tryckt på skuldrorna och aldrig blivit upplärt till det.
0: Det
1: är alltid någon annan som tog sig av det. Noll problem, jag bara dilt inte. Har fått

0: hier.
1: Hitstationen.
2: Radio Höfgala. Cool and loud stuff.
0: There's more.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Yes, vi er tilbake i Studio 7 på Radio Haugaland. Jarle Bruntveit ukens gjest I Engasjert, og har I dag valgt tema håndball. Hvorfor det?
1: Håndball en sport som jeg har drevet med I store deler av min oppvekst. Jeg begynte litt sent, jeg begynte som 14-15-åring, men det en sport som har gitt meg og mitt liv veldig mye.
0: Ja, du nevnte hva tid du startet, men noe sånn tidsmessig, nå var den? Årsmessig?
1: Nei, når jeg var... Jeg var 14 og fytt I 71, men det var ikke matteprogram dette.
0: nei. Det er noen ti år siden.
1: Det er noen ti år siden.
0: Ja. Og det var rival. Hvilken posisjon på banen hadde du?
1: Jeg var kantspiller, wing.
0: Ja, det var du, jeg husker deg. Ja. I 2000 ble Haugaland håndball, HHK da, som det heter forkortet her, stiftet. Etter et samarbeid mellom Avaldsnes, Åkra og rival. Og med det, den store håndballprofilen Rune Erland da, som trener, husker den tiden der? Ja. Men altså ikke med deg som spiller, hvorfor da?
1: Jeg ga meg akkurat når det ble HHK, og når Rune Erland kom til Haugesund. Ikke fordi at han kom, men da var det begynt å få litt store barn og litt andre ting som... Og når du på en måte, når det satses litt, så tar ting mer tid. Mm. Og du skal opp I divisjonene, og da krever både mer reising og sånt, sånn at da så ikke jeg at jeg hadde mer tid til å prioritere det.
0: Hva liker du aller best med håndball? Kan ta som spiller først.
1: Det jo en fart og en spenning. Det sjelden 0-0-kamp I håndball. Det noe av de største argumentene jeg på en måte har, og det jo en, både en teknisk og en taktisk krevende sport.
0: Ja. Som tilskuer?
1: Når tilskuer så det jevne kamper, synes jeg veldig, veldig spennende. Men det trenger ikke være veldig mye mål, for da blir det for mye løping, men det må være litt som litt der det både raske kontringer og godt etablert angrepsspill og godt forsvarsspill. Det synes jeg kjekt å se på.
0: Mm. Og så vet jeg at du har vært trener. Hva det aller beste med det?
1: Det å se at spillerne har nytte av den tiden de bruker til å være I hallen. At du ser de utvikle ferdigheter på banen og utenfor banen. De utvikler et vennskap og en relasjon som jeg håper at de får dra nytte av senere I livet.
0: Ja, hvor var du trener forresten?
1: Jeg var trener I rival. Jeg har hatt en liten tur innom nord, men stort sett I rival.
0: Ok. Hva var det største høydepunktet ditt som spiller? Du fikk jo ikke med deg Haugaland håndball-eventyret, men I rival da?
1: Noe av det som jeg snakker mest om, det var det året med... Jeg var jo I Avaldsnes, spilte I Avaldsnes når det ble HK, og da hadde vi et år en russisk trener, for da skulle vi satsa skikkelig.
0: Ja.
1: Og det var en utrolig lærerik periode, for vi skulle lære... Det var 2-3 nye sånne trekk eller spillemønster I veka. Og vi var jo ikke I nærheten av å skjønne det. Og hun hadde et helt annet nivå inne enn vi var på.
0: Ja.
1: Så det var på en måte både kultursjokk og kulturkrasj. Men utrolig lærerikt. Og det kom...
0: Jeg tenker det mest på tortskinn, jeg, da, men...
1: Ja, det...
0: Hun var vel ikke så galt?
1: Nei. Og så hadde du vel norskferdigheten, og hadde vel skrøtet på seg at du kunne litt mer enn du kunne.
0: Ja vel.
1: Så...
0: Ok, så det var sånn der. Ja. Men ok. Største høydepunktet ditt som tilskuer, da. Du ble jo forresten spiker, du, på Haugaland håndballkampene.
1: Ja. Jeg var speaker der, og så har jeg jo på en måte en annen radiokanal sendt jo HK-kampene, så jeg var liksom mer som ekspertkommentator eller på banen der.
0: Ja.
1: Jeg har jo til og med vært speaker I håndball-VM. Det vet jeg, det gikk ned I Stavanger.
0: Du var det, ja?
1: I DNB Arena så var jeg speaker.
0: Ja, jeg vet ikke, det var VM der, og der var du speaker.
1: Da var jeg speaker I hallen. Ja. Fikk både være kampspeaker og publikumspeaker. Så det var, men det å reise på mesterskap,
0: ja.
1: Spesielt særs I Danmark og I Tyskland där det är ett enormt handballmiljö och liv och alltså byn står ju på håret.
0: Ja ja ja, när de arrangerar. Ja.
1: När de arrangerar och så var jag på handball-VM för herrarna i Oslo i fjor.
0: Ja.
1: Det var ingenting i Oslo som skedde utom det var kamparna var ute på
0: ja.
1: Ute i Bærum där, men det var ingenting som skedde i Oslo, så att man har inte klart det samma och klara rammen runt som vi gör i Danmark och Tyskland.
0: Nej. De hamnar med plötsligt ut i Europa här, men jag har inte glömt spörsmålet, men har kanske du vad var det största höjdpunkten ditt som tillskuare på HHK-kamparna?
1: Ja, nej, jag Nej, men det är värre på HK när HK var på sitt bästa om fyllde Haraldshallen.
0: Ja.
1: Det var kämpe.
0: Så den kampen i Haraldshallen som är höjdpunkten.
1: Det kampen i Haraldshallen som är höjdpunkten.
0: Ja.
1: Och så har det nog det att de flytta ut i Tysvår.
0: Ja.
1: En av faktorerna till att på något det blev vanskligare i alla fall.
0: Mm. Du är inne på Haraldshallen. Du, jag huskar ju jag fullstappa tribuner där på rivalkamper herrarna på 70-talet. Faktiskt gick en träningskamp mot Odda så var det fullsatt. Och så det var ju i tredje division och så kom en lång period med närmast tomma tribuner för alltså HHK då skapade intresse igen. Vad var det med Haraldshallen? Så var så triggandes.
1: Haraldshallen var ju helt
0: det var ju din hemmabana.
1: Exceptionellt. Det är ju min uppväxt, det är ju mitt hem nummer två.
0: Ja.
1: Så jag kommer nog att grina i en torrån när den ska rivas, så sannsynligtvis kommer till göra. Men jag har blivit lovt av Kjetil Landa att jag ska få de tribunerna som står inne där.
0: Och då har det lovt det?
1: Ja, det ska till Dropsen.
0: Ja. Det ska till Dropsen, vet du. Så bra. Ja, ja, ja. Den där flyttningen du nämner här från Haraldshallen till Tysvær Arena. Alltså, vad gick galt där? Nå gick galt, har du aldrig sagt. Men vad kan du peka på
1: något? Jag tror att folk... alltså, det är inte långt ifrån Haugesund ut där.
0: Nej.
1: Men det är för långt.
0: Ja.
1: För 70% av de som ville se handball.
0: Ja.
1: Då blev det inte. Och Haraldshallen var sån att det var lätt att gå till en söndag, även om du skulle i middag eller efteråt, så var det lättare, det var mer styr när du var där inne i Tysvær. Och i Tysvær så var det inte någon handballmiljö, så du fick inte något därifrån heller som kom istället för. Så det är nog dessvärre avstånd ut som gjorde det. Alltså.
0: Ja. HHK spilte ju flera säsonger i eliten och till och med cupfinal i 2006. Var det på cupfinalen?
1: Nej, det var inte.
0: Nej, inte jag heller?
1: Nej.
0: Det var mot Sandefjord, det blev ett målstap.
1: Ja, det var jag hörte ju på... Jag husker på om jag hörte på radion och såg på tv. Jag tror jag hörte han på radion.
0: Ja, kan du sätta på tv alltså? Det gick ju i Romjula, som alla cupfinaler i handball har gjort de sista åren.
1: Ja, sånn att det var ett otroligt spännande. Ja, det var en stor tid för handballen på Haugalandet också.
0: Men regner med du var på semifinalen i Haraldshallen, hemma mot Kragerø, en kalasseier. Det var kanske...
1: Då var jag nog speaker.
0: Du var nog speaker, vet du. Ja, det var en kalasseier.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Kan gick galt med Haugaland handball? Det är inte bara mangel på tillskurar.
1: Nej, detta är ju ett det som var först tror jag var nog av felen var att alla seniorlag i klubbar respektive klubbar blev lagt ner.
0: Okej.
1: Okay. Så att ingen av de verken rival Lavasnes eller Åkra skulle ha seniorlag, allt skulle vara i HK.
0: Ja.
1: Det gjorde att den gap ifrån du var 16 år till senior blev för stort.
0: Ja. Ja, för det gjorde motsatt av fotbollen i Haugesund.
1: Ja.
0: Men det var ju fortsatt ju klubbarna lavare
1: divisioner och det skulle nog, men inte på kokskap är ganska nöjaktig vetenskap alltså. Ja, så det är ju på något sätt inte något att peka på, men så är det där ägarförhållet.
0: Ja.
1: Det var väl på något menar det var Åkra som gick ut först. Men det är för långt för Åkrabuen att ha tillhörighet till något ute i Tysvær.
0: Ja.
1: Och då det blir som klart nog inte och laga en fälles.
0: Det blev lite många negativa kombinationer där.
1: Ja.
0: Handballmästerskap, ja. Du vet, det är ju ingen december utan att damlandslaget spelar enten EM eller VM och herrhandballen play ju har sin mästerskap i januari och samma ju då OL kvart fjärde år. du har allerede vært litt inne på det, men følger du det veldig tett? Ja. Du på mange mesterskap?
1: Jeg har, nå ble det ikke noe I år for dame, jeg har reist flest på damemesterskap,
0: ja.
1: For der det sikrest når du skal kjøpe billetter.
0: Oh, ja.
1: For det kommer til slutt, det kommer til mellomrunden og slutspillet.
0: Ja,
1: sant,
0: ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: For det på en måte, det ikke så lett å få fri I to uker,
0: Nei.
1: Så du må Du må sikte deg inn på en helg eller noe sånn en lång helg. Så jeg prøver å få med meg en del av de damene. Ja, det lengste jeg har vært, det var I Japan.
0: Oi!
1: I Kuamoto. Damene spilte der nede. Det var med tre kompisar som reiste ned. Det var en fantastisk opplevelse. Men håndballmessig så ikke Japan så stort. Men vi fikk oppleve mye annet.
0: Hva årstall var det? Jeg har nesten glemt ut, jeg.
1: Det ja, det håpet jeg du ikke skulle spørre om.
0: Hvilket
1: tidspunkt og hva tid
0: sånt det? Ja, det er veldig mange år siden, tror jeg.
1: Det begynner å bli veldig år siden. Men jeg lurer på om dette var I 2020.
0: Ja, okay. Ja, ikke lenger. 20.
1: Nei, nei, okay, okay, 1920.
0: Okay. Ja. Og Katrine Lunde spilte selvfølgelig den kampen. Hun debuterte vel på landslag allerede mens du var aktiv, hun? Eller?
1: Ja, hun har vært ja. Lenge. Det helt enestående hvordan den damen har bidratt til norsk håndball.
0: Ja. Lika god I mål I sitt siste mesterskap, så I sitt første, det jeg sikker på. Hvorfor det norske damelandslaget så mye mer pop enn herrelandslaget? Det
1: Vært...
0: ledende spørsmål, men det, ja, nei, det stemmer jo.
1: Det begynte vel med Marit Breivik, som på en måte jobbet
0: med... Skal ikke si det begynte med Svein Tore Jakobsen?
1: Jo, det var han som startet... Ja. Han fikk snudd på en måte... Han fikk den første medaljen
0: i hvert fall. Ja, bronselaget, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der han springer rundt med den her flagget, jeg ser det for meg.
0: Ja.
1: Men så kom Marit Breivik og fikk på en måte bygd noe ut över själva håndballen. Hun byggde någon kultur och hur byggde någon kulturbärare.
0: Ja.
1: Och lagt något som var mycket bredare.
0: Mm.
1: Än det var. Så gör att när det står så brett som Marit Breivik har gjort så är det inte så gott att välta.
0: Nej.
1: Och det är lite sånt som någon när ny tränare inte Torir kom in och blir världsmästare.
0: Ja.
1: För det systemet och upplägget står så stött.
0: Ja.
1: Så är det på något lite Det ikke helt det samme Kims overtar, men det nesten det samme Kims overtar.
0: Gjekstad kommer ta 10 år han nå.
1: Gjekstad, han ser det kose seg, og han uttrykker for at han koser seg med dette, så han blir lenge, og det nok en del av nøkkelen at de som trener de damene har vært med lenge.
0: Ja. Hvordan følger du lokalhåndballen I dag?
1: Nei, jeg går på kamper. Jeg går på både seniorkamper og ungdomskamper.
0: Med rival?
1: Med rival og med nord.
0: Ja. Hvem kan nå lengst av lokale lag?
1: Det jo bør være... Jeg har en forventning om at rival som bylaget
0: er
1: det som på en måte bør ha størst forutsetninger for å komme høyest oppe.
0: Ja.
1: Ser nå at Okra har fått gjør et veldig godt jobb på herresiden og ligger an til opprykk.
0: Ja.
1: Og jeg håper at de klarer å komma sig upp så högt som de vill.
0: Ja.
1: Som är med I rival eller gör jobben själv och som om man bygga ett bylag här.
0: Jag må ha en avslutning med dig idag här Jarle. Du har nu ska man ska in I en sällskapslek här.
1: Ja.
0: Du har vunnit en helt speciell premie, nämligen att skjuta straffekast mot en toppkeeper. Skårer du, får du gratis tur til neste håndballmesterskap. Hvem vil du skyte mot? Katrine Lunde eller Tysklands herrelandslagskeeper Andreas Wolf?
1: Katrine Lunde.
0: For hun...
1: Nei, det finnes da I hvert fall et eller annet mulighet, en eller annet rom ved siden av. Han Wolf, han en svær mann.
0: Ja, med blekksprut armer.
1: Med blekksprut armer. Han tar ned hånden sin, så armen opp I stedet for.
0: Ja,
1: Ja, han det jeg så på kampen her tidligere nå i EM som var sist. Ja, han ellevill. Så han
0: det ikke hadde... sånn at Norge tapte mot Tyskland, Norge tapte mot Andreas Wolf.
1: Det var helt klart, de tapte mot han. Og vi hadde jo faktisk talt, han som ble kåret mesterskapets beste venstrekant. Han bommet jo flere ganger også.
0: Ja.
1: Han bommet jo aldri, men kun mot Wolf.
0: Ja.
1: Så det må det bli Lunde, fordi at...
0: Da har du en sjans.
1: Der skal det være en sjans, ja. Selv om jeg tror nok at sjansen liten.
0: Ja, Jarle Bruntvedt, du vet jo det som tidligere spiller, at det alltid ledig I krysset.
1: Det alltid ledig til krysset.
0: Det det også mot Andreas Wolff, da. Ja. Kanskje ikke der.
1: Nei, ikke der, sånn, tror jeg.
0: Vel, takk for deg besøket ditt I dag, Jarle Bruntvedt. Og ja, vi tar en dag til nå, når vi først er så langt ut I uka.
1: Det går fint.
0: Ja, og dere lytter.

0: Radio Högalan. Radio Högalan. Underhållningskanal.
1: These guys are cool.
2: Efter en kölig start på juli så ser det ut som att sommaren för allvar gör comeback på Högalandet och i Sunnhordland. Meteorologerna varslar en lång period med sol, lite nedbör och temperaturer gått över 20 grader genom den kommande ugan. Meteorologisk institut har sendt ut gult farvarsel for skogbrann over store deler av Sør- og Østlandet. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpenild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det i varslet. Varslet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning. Juni var rekordvarm i Vesteuropa, og den nest varmeste som registrert globalt, det melder EUs klimaovervåkningstjeneste. Og rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker ifølge landets helsemyndigheter. Det det statlige Robert Koch-instituttet som kommer med dette anslaget.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Yay! Hej, hej, hej!
2: Onsdag kväll är det klar för en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spörsmål. Är det din tur att vinna 100 000 kronor i jackpot? Köp online. Vi ringer när du vinner. Se Bingo-kanalen NO.
3: Mala på, mala på.
4: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
5: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go är mer än bara en klipp. Och du finner oss på marknaden i Haugesund och Toncentret på Stord.

0: Prinsipal.
1: Power.
2: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
3: Kraftstationen.
4: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tall från 90 kronor I butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar I ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Levemann.

0: To call it love. Vi ska snacka lite om magi och jag vet inte, har du någon sån ritualer eller tricks som du plejer att finna på för att komma dig undan en del ting?
1: Ja, alltså kvar enaste morgon före jag går på jobb så har jag ett par såna ben så samma från skelettet till en elefant i skuffen med. Så jag lägger dig, sprider dig ut och så önskar mig en god dag och så blir det en god dag. Gör du det? Kvar dag?
0: Ja, så du har letat av indianeren du alltså?
1: Ja. Ja, ja, så tar jag lite sån trommedansord och så bara hamba, hamba, hamba, hamba, hamba, hamba, hamba.
0: Ja.
1: Men alltså, likaväl så blir det stort sett bärsjevera alltså.
0: Ja, det gör det, ja.
1: Så kanske det är regndansen jag får ta.
0: Det kanske du har missförstått lite, ja, det kan vara. Men idag ska vi höra lite om knutemagi.
1: Åh ja, det har jag inte hört om det? Nej, det har jag inte hört om.
0: Det är faktiskt en tradition som stammer ifrån Norge och vikingtiden.
1: Ja, väl?
0: Ja.
1: Så vikingarna begynte med knutemagi alltså.
0: Ja.
1: Är det sånt som tryllekunstnerne gör idag med en sån att de bara tryller veck en knute på en tau?
0: Nej, detta är inte illusioner som du snackar om nå.
1: Nej, okej. Okay.
0: Men detta är faktiskt något som är funnit upp då av vikingarna i sin tid.
1: Oh, är det sånt som med tekoppen att du kan spå på samma sätt som du kan spå i tegruten så kan du spå när kaffegruten är där.
0: Ja.
1: Så kan du spå i knuten?
0: Nej, knutemagi går ut på att du i fysisk form på en måte gör en ting virkelig. Alltså säg att du har problemer med något så kan du laga någon knutar, finna fram någon tauar, knyta dig samman och så ser du för dig att du knyter då dessa problemen fast i denna tauen.
1: Ja väl.
0: Och så bränner du tauen.
1: Ja.
0: Och så bränner du då, fjärnar du dina problemer.
1: Det hörs ju fantastiskt ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då finns det en hel räcke ting du kan göra. Det står här att det är inte anbefalt att knyta dig till någon andra personer.
1: Nej,
0: du kan se att du är förälskad då.
1: Ja.
0: Så vill du göra den personen förälskad i dig tillbaka. Ska du göra ett knuteritual.
1: Oj,
0: som
1: oj, oj.
0: Gör att denna personen vill bli mer upptatt av dig. Och det du ska göra då, ska du finna fram någon taustumpar.
1: Ja.
0: Och så ska du knyta den samman med flera knutar så att den blir ett armbånd.
1: Ja väl.
0: Och så ska du då se för dig att ska du tänka på den här personen när du gör det. Och ska du ta det armbandet på och varje gång du ser på det armbandet så ska du tänka på den personen. Och det som vill ske då, ifölje denna magin här då,
1: ja.
0: Är att denna personen med tillfälligheter vill komma i din närhet och det vill växa ut till att kunna bli en eller annan relation mellan dere två.
1: Så plötsligt så är Jude Law kjæresten min.
0: Ja, så står det här att du ska vara väldigt försiktig med detta här, för du kan gärna ombestämma dig eller du kan gärna finna ut att vedkommende gärna inte var så bra för dig allikevel. Eller
1: ja.
0: Dessa relationerna kan bli något annat än kärlek. Det kan liksom gott bli något inte fullt så hyggligt. Och då vill du gärna bli kvitt denna då magien. Så vad gör du då? Jo, då måste du knyta upp knutarna.
1: Akkurat, så du måste knyta dig för väldigt hårt.
0: Nej, du måste vara väldigt försiktig.

0: Ja, så det är flera som har gett ut CD-plattor för i förhåll till detta med kroppslydar. Vi snackade nettopp om han unge gutten som är flinke och plustra med nasen. Lagar någon sån där hyllelydar.
1: Han har säkert bara ett eller annat. Han har så fått tätt nasen så gör att han lagar en piplyd.
0: Ja.
1: Och vanligtvis så bör så blir det ju inte lika det, men han har alltså blivit populär på grund av.
0: Ja, det är en väldigt fascinerande tydligtvis lyd som hörs ut så är lite sånt fancy, lite kul, hipp form för plustring.
1: Piping. Så otroligt bra.
0: Pipen.
1: Ja. Ja.
0: Så han han har fått varit med och lagt plata, men det är andra som har varit med och lagt plata för på bakgrund av deras egenskaper för att laga kroppslydar. Och jag vet inte om du fick med dig sen kväll med Thomas och Harald här för det väl ett par år sedan.
1: Så han där så blåste ut kakor.
0: Han blåste ut kakor ja med
1: ja, stämmer.
0: Med flatus.
1: Med flatus, ja. Som då är latin för fis.
0: Det är riktigt.
1: Om du vill.
0: Ja. Ja. Och han har ju också gett ut CD nu.
1: Han har det?
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Där han då, med hjälp av sin kroppslyd,
1: ja.
0: Då fjärte melodier. Och detta gillar du på CD så du kan köpa.
1: Du, jag kan en fisesang, vill du höra?
0: Ska vi öppna vinduet först eller?
1: Nej, jag ska inte fisa på skickligt. Han satt på taket, han ramlade ner. Han slog sig i huvudet. Han var inte mer.